0: Ovo je Unidu Radio.
1: Ovo je Unidu Radio, studentski radio Sveučilišta u Dubrovniku. Ugodno slušanje na 97,5 FM i uniduradio.com želi vam Unidu ekipa.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Vozeći se Jadranskom magistralom Dalmacijom, često ćete usput naići na štandove s ponudom lokalnog domaćeg maslinovog ulja. Gotovo da nema mjesta u Dalmaciji da netko ne proizvodi maslinovo ulje. No dva maslinova ulja zaštićena su oznakom izvornosti. Jedno je korčulansko maslinovo ulje, dobiveno od maslina autohtonih sorti lastovke i drobnice, a drugo je šoltansko maslinovo ulje od autohtone vrste levantinke. Tradicionalni način proizvodnje i ove autohtone sorte daju posebnu aromu, miris i boju ovim ekstra djevičanskim uljima. Komadić kruha koji se malo utoče u maslinovo ulje najbolje će dočarati puninu okusa ovih ulja. Probajte. Budimo ponosni na naše proizvode sa zaštićenom oznakom izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Najveći hitovi i putovanje kroz povijest UNICEF-a čekaju te na koncertu 80 godina u ritmu nade. 9. studenog u Lisinskom uz Jakova Jozinovića, Vesnu Pisarović i brojne druge. Kupi svoju ulaznicu jer tako i doniraš za najranjiviju djecu.
3: Postoji puno frekvencija, ali samo jedna već 23 godine donosi točne i provjerene informacije. Media Servis, tvoja najpouzdanija istina.
4: Ja sam Dragan Primorac i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis, najbrža istina.
5: Sedam je sati. Hrvatska slavi oslobađanje velikog dijela svog teritorija u vojno-redarstvenoj operaciji Oluja. Zbog visokih temperatura cijela zemlja u crvenom, Dinamo opravdao ulogu favorita protiv Kauno Žalgirisa i stigao na korak do play-offa Lige prvaka.
3: Vijesti. Media servisa.
5: Ja sam Barbara Kraškedmenec, dobro jutro. Hrvatska obilježava oslobađanje velikog dijela svog teritorija u vojno-redarstvenoj operaciji Oluja. Prije točno 31 godinu vraćeni su dijelovi Dalmacije, Like, Banovine i Korduna. Vrhunac akcije bio je 5. kolovoza kada je oslobođen Knin. Zbog strateškog značaja tog grada, upravo je današnji dan proglašen danom pobjede i domovinske zahvalnosti, a potom i danom hrvatskih branitelja. Na Kninsku tvrđavu prvi su stigli pripadnici Puma i Paukova, te su na Kninsku tvrđavu postavili hrvatsku zastavu. Evo što su tada rekli zapovjednici 4. i 7. brigade Damir Krstičević i Ivan Korade.
6: Dalje u oslobađanje naše zemlje. Isto tako, čekamo zapovjedi našeg vrhovnog zapovjednika doktora Franje Tuđmana.
5: Predsjednik Franjo Tuđman u Knin je stigao dan kasnije. Evo što je tada poručio.
7: Zastava ovdje znači dovršenje dijela uspostave slobodne nezavisne Hrvatske. Njezino teritorijalni integritet. Ovo što je ostalo još pod okupacijom, to je sitnica.
5: U Kninu je danas i cijeli državni vrh. Obilježavanje Oluje započelo je budnicom, a nastavit će se svetom misom. Slijedi odavanje počasti kod spomenika Hrvatske pobjede Oluja 95, dok će se središnja svečanost održati na stadionu NK Dinara.
3: Media servis. Vijesti.
5: Ekstremne vrućine u Hrvatskoj ne popuštaju, a zbog izrazito visokih temperatura upaljen je crveni meteo alarm za cijelu zemlju. Izostanak značajnih oborina uzrokovao je izrazito niske vodostaje Drave, Dunava i brojnih vodotoka na istoku zemlje. Zabilježeni su i minimalni rekordi, a više u razgovoru za Media Servis otkrio Mario Spajić iz Hrvatskih voda.
8: Bilježimo stagnaciju vodostaja, to znači da nema značajnih promjena. Vodostaji su još uvijek u domene ekstremno niskih vodostaja. Dapače, vodostaje na hidrološkoj postaji Dunava u Batini je minus 144, to je novi negativni rekord koji je zabilježen na Dunavu. Uzrok je dugotrajna suša, visoke temperature, uvjetovano je sve i klimatskim promjenama i različitim drugim faktorima.
5: Nizak vodostaj i topla Sava ugrožavaju rad nuklearne elektrane Krško, koja je počela koristiti rashladne uređaje događaje. Premijer Andrej Plenković:
9: za sada je sve pod kontrolom. I s te strane nema nikakve ugroze. Evo, ja ću i danas ovdje sa predsjednikom uprave HEP-a, koji je također na Braču, malo razgovarati o toj situaciji da dobijem neposredni briefing o najnovim informacijama, ali za sada, prema mojim informacijama od jučer iz razgovora s ministrom koji je nadležan za energetiku, situacija je stabilna.
5: Na zapadu Hrvatske, u Istri, unatoč dovoljnim količinama vode, građani su pozvani da racionalno koriste vodu. Načelnica stožera civilne zaštite Istarske županije Gordana Antić:
10: građane smo pozvali na odgovornost upravo na racionalno korištenje vode, što se odnosi na zalijevanje, navodnjavanje travnika, svih zelenih površina, vrtova u večernjim i noćnim satima, kako bi za vrijeme, evo, dok traju visoke vrućine, visoke temperature i povećana potrošnja, da bi se svim korisnicima upravo osigurala uredna i stabilna vodoopskrba. Taj poziv, zamolba, odnosi se na manji dio, u biti središnje Istre, na općinu Vižinada, Kaštelir Labinci, Višnjan, Tinjan, pa i u naseljima Baderna, Špandaj i Barat na području općine Kanfanar.
11: Media servis. Vijesti.
5: Europski povjerenik za migracije Magnus Brunner nakon izvanrednog sastanka ministara unutarnjih poslova o proboju migranata u Ceutu rekao je da je događaj u španjolskoj eksklavi bio test izdržljivosti vanjskih granica Unije. EU ministri izrazili su punu solidarnost sa Španjolskom, poručio je. Na pitanje novinara o krivici Maroka za proboj migranata povjerenik je rekao:
12: vidjeli smo instrumentalizaciju od strane krijumčara ljudima. Španjolski ministar je ponovio da je Maroko odigrao važnu ulogu u smirivanju stanja u Ceuti. Također, cijela stvar je predmet istrage u Španjolskoj.
11: Sport.
13: Europska večer za Dinamo. U trećem pretkolu Lige prvaka Modri su opravdali ulogu favorita pobjedom 5-0 i stigli na korak do play-offa. Golijada na Maksimiru započela je dvama brzim pogocima Zajca i Mekene u 31. i 33. minuti. Prednost je zatim povećao Lisica u 51. a onda i Stojković nakon sjajne asistencije Oršića u 76. minuti. Konačan rezultat na samom kraju sudačke nadoknade postavio je Kačavenda. Trener Modrih Mario Kovačević izrazio je zadovoljstvo nakon utakmice:
14: pogodaka, pet rašti strelaca i to me mora veseliti, tako da evo, sretni, zadovoljni poslove utakmice. I što je bitno, imamo sad jedan tjedan dana mira da se pripremimo dobro, da odradimo tu utakmicu uzvrat i onda idemo dalje, opet nas čeka svaka tri dana utakmica.
13: Igru svoje momčadi komentirao je igrač Dinama Luka Stojković:
15: teška utakmica stvarno za nas, jako teško vrijeme bilo na početku. Oni su se stajali stvarno jako dobro, držali taj blok, ali uspjeli smo probiti to prvo poluvrijeme, zatim prva dva gola i onda je postiglo.
13: Dok Mateo Lisica dodaje:
16: pripremali smo se jako dobro za utakmicu, znali smo da nije utakmica nije lagana. Radili smo odlično, prvo poluvrijeme, presing, ono, bili smo stalno njihovih 20 metara doslovno, tako da dobra utakmica iza nas, idemo sad u Litvu potvrditi tu pobjedu i idemo dalje.
13: Uzvrat se igra sljedećeg utorka u Litvi s početkom u 19 sati. Za kraj recimo kako Modrima u play-offu Lige prvaka prijeti norveški Viking. Hrvatska tenisačica Dona Vekić poražena je u drugom kolu WTA turnira u Torontu. Meč je trajao više od 2 sata, a bolje od naše tenisačice bila je Švicarka Viktorija Golubić sa 5-7, 6-2, 6-3. Vijestima iz Toronta dodajemo kako je i naša druga tenisačica Antonija Ružić zaustavljena u drugom kolu ovog turnira. Ružić je izgubila od Amerikanke Madison Keys sa 6-1, 6-2. Mladi hrvatski tenisač Matej Dodik plasirao se u osminu finala Challengera u njemačkom Hagenu. Naš je tenisač sa 7-5, 6-3 bio bolji od Talijana Stefana Travalje. Za četvrt finale će se boriti protiv Talijana Lorenza Giustina, a meč je na rasporedu u četvrtak iza 11 sati. Za Media Servis, Anja Hrvatin.
11: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.
17: Priča se da Studenac ima odličnu akciju. Izdvajamo Marudi tjestenina Fuzili ili Pene 400 grama 99 centi. Krašnopolitanke Jadro 430 grama 2,49 eura. Samo uz moj Studenac aplikaciju. Rafaelo 150 grama 3,59 eura.
2: Podrži najbolje mlade sportašice i sportaše na državnoj završnici 30. sezone Plazma sportskih igara mladih. Od 15. do 20. srpnja i od 5. do 10. kolovoza Rijeka postaje središte sporta, druženja i fair playa. Više saznajte na igremladih.hr.
11: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
5: Dubrovnik i Split mjere 26, Šibenik 25, Zadar 24, Zagreb je na 22, Bjelovar 20, 18 je u Osijeku i Sisku, u Varaždinu i Daruvaru je 17, u Slavonskom Brodu i Gospiću stupanj manje. Sunčano i vrlo vruće, uz lokalni razvoj oblaka u Gorskoj Hrvatskoj te unutrašnjosti Istre i Dalmacije moguć je poneki poslijepodnevni pljusak. Vjetar većinom slab, u drugom dijelu dana na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu jugozapadni. Najniža temperatura zraka od 15 do 20, na moru od 21 do 26, najviše dnevno većinom od 34 do 39 stupnjeva.
11: Media servis. Najbrža istina.

Hej ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: servisa.
1: Ja sam Barbara Kraškar-Menec, dobar dan. Ispred spomenika hrvatske pobjede Oluja 95. u Kninu položeni su vijenci zapaljene svijeće za poginule, nestale i umrle hrvatske branitelje u vojno-redarstvenoj operaciji Oluja. Vijenci su položili izaslanstva obitelji poginulih, umrlih i nestalih branitelja, predstavnici županija, gradova i općina, te izaslanstva na čelu s predsjednikom Zoranom Milanovićem, predsjednikom Sabora Gordanom Jandrokovićem, premijerom Andrejem Plenkovićem i predsjednikom Hrvatskog narodnog sabora BiH Draganom Čovićem. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da su se utorak vodili cjelodnevni pregovori s Iranom, ocijenivši razgovore pozitivnima, ali pritom nije zaboravio uputiti i prijetnju Teheranu. Katar je utorak objavio da posrednici napreduju nastojanjima da se okonča rat s Iranom, iako je Teheran opet opovrgnuo Trumpovu tvrdnju da su pregovori u tijeku. Imali smo jako dobre razgovore, oni to ne vole priznati, to je malo uznemirujuće. Vi kažete ljudima, imali smo prekrasne razgovore i onda dođe neki tip iz Irana i kaže, nismo se sreli i tako po cijele dane. To je nevjerojatno. Tjesnac će ili uskoro biti otvoren ili ćemo ih jako udariti, pa će onda tjesnac biti otvoren. Izvest ćemo ogroman napad, najveći od Drugog svjetskog rata. Dinamo je u trećem pretkolu Lige prvaka sladao kao ono Žalgiris s 5-0. Sada im u play-offu Lige prvaka prijeti norveški Viking. Dojmove nakon utakmice podijelili su Luka Stojković i Mateo Lisica.
2: Teška utakmica, stvarno za nas, jako teško vrijeme bilo na početku. Oni su se stajali stvarno jako dobro, držali taj blok, ali uspjeli smo probiti to prvo poluvrijeme, zatim prva dva gola i onda je postao bilo lakše.
3: Pripremali smo se jako dobro za utakmicu, znali smo da nijedna utakmica nije lagana. Radili smo odlično, prvo poluvrijeme, presing, bili smo stalno njihovih 20 metara doslovno, tako da dobra utakmica iza nas, idemo sad u Litvu potvrditi tu pobjedu i idemo dalje.
1: Toliko vijestima.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: U Splitu, Rijeci, Zagrebu i Osijeku je 29 stupnjeva. Sunčano i vrlo vruće. Uz lokalni razvoj oblaka u Gorskoj Hrvatskoj te unutrašnjosti Istre i Dalmacije moguće je poneki poslijepodnevni pljusak. Vjetar većinom slab, u drugom dijelu dana na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu jugozapadni. Najniža temperatura zraka od 15 do 20, na moru od 21 do 26. Najviše dnevno većinom od 34 do 39 stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje. I doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik. Bezbroj sati slušanja.
1: Unidu Radio.

0: Leitmotiv.
1: Dobrodošli u još jedan Leitmotiv. Ja sam Karla i vodim vas na kratko nostalgično putovanje kroz hrvatske sinkronizacije pjesama onih dugometražnih crtanih filmova koje su obilježile naše djetinjstvo. Krenut ćemo s jednim klasikom i pjesmom Hakuna Matata iz filma Kralj lavova, za koje vjerujem da svi još uvijek znaju riječi na pamet.
2: Hakuna Matata, krasnih riječi je zbir.

ca domn, mie se prasa-ți mlad.

to je my. Hej, vidím právo město za ličinke.

0: Ariela, slušaj me. Ljudski svit, to ti je kaos. Život u moru je bolje od bio.
1: Nakon Kralja lavova još jedan klasik. Vodimo vas kod Male sirene i pjesme Na morskom dnu. Sanja.

Nakon dva Disney klasika idemo na crtani film koji je malo noviji. Slušamo pjesmu Na put na put u obradi Olivera Dragojevića iz crtića Legenda o medvjedu.

0: vítejte.
1: Tarzan, chodíš dnes odvesti gorílama?

0: Panenska četvrt.
1: Lijep pozdrav i dobrodošli u Akademsku četvrt. Ja sam Rita Litović, a naša gošća je doktorica znanosti Sandra Didović-Baranac, voditeljica Centra za jezike Sveučilišta u Dubrovniku. Dobrodošli.
2: Dobar dan, hvala vam na pozivu.
1: Možete li nam ukratko predstaviti Centar za jezike?
2: Centar za jezike Sveučilišta u Dubrovniku je ustrojstvena jedinica sveučilišta. Djeluje već dugi niz godina na području nastave, na području stručne i znanstvene djelatnosti koja se kompletna kreće u području filologije. To je zapravo jezici, poučavanje jezika, također i znanstvene istraživanje na području jezika i objedinjuje evo nas 11 nastavnice koje smo sve zaposlenice Centra za jezike. Mi pokrivamo sve programe, odnosno sve, na svim studijskim programima sveučilišta, sve kolegije stranih jezika, počeši od engleskog jezika koji je najzastupljeniji, zatim i njemački, španjolski, francuski i italijanski jezik.
1: A koja je uloga samog centra?
2: Dakle, prvenstveno primarna uloga je organizacija nastave za sve prijediplomske i diplomske studije, za sve kolegije stranih jezika. Međutim, ne samo to, također mi djelujemo i na području poučavanja nastavnika i kolega iz ostalih službi. Osobito bih istaknula već dugi niz godina postoje dakle posebni programi poučavanja nastavnika, odnosno nadogradnje postojećih znanja iz područja engleskog jezika. A također imamo od nedavno u ponudi i nudimo također mogućnost usavršavanja kompetencije engleskog jezika za nenastavno osoblje. Imali smo također jedan tečaj za sve zaposlenike sveučilišta u Dubrovniku, kratki tečaj španjolskog jezika, tako i na takvim područjima usavršavanja znanja za naše kolegice i kolege rado djelujemo.
1: Pa evo imate i za strance da usavrše hrvatski jezik, pa kako to funkcionira?
2: To je dakle jedno drugo područje djelovanja Centra za jezike gdje smo mi zapravo angažirani na području ponude programa učenja stranih jezika i hrvatskog jezika za strance za naše sugrađane, za širu lokalnu zajednicu. U tom smislu, u tom kontekstu nudimo već dugi niz godina nekoliko jezika, opet ćemo ponoviti neke jezike, engleski jezik, njemački, španjolski, italijanski, francuski, portugalski i hrvatski jezik za strance i evo, potpuno novo u našoj ponudi je i kineski jezik. Hrvatski jezik za strance u posljednje vrijeme doista nailazi na jako velik interes. Imamo sve više i više grupa polaznika na tom tečaju, ne samo početne, nego i neke nastavljačke grupe.
1: A s kakvim se možda izazovima susreću polaznici kad uče hrvatski jezik?
2: Polaznici se susreću sa mnogobrojnim izazovima zapravo, jer dolaze iz različitih zemalja, različitih materinskih jezika i poučavanje hrvatskog jezika za strance se zapravo izvodi na način da se koristi engleski jezik kao posredni jezik. Dakle, jedan od izazova je i poznavanje engleskog jezika dovoljno da biste mogli pratiti tu komunikaciju na nastavi. Međutim, naravno, svi polaznici koji se upišu na hrvatski jezik za strance nisu na istoj razini poznavanja engleskog jezika. To je jedan od njihovih izazova. Nadalje, pismo kojim oni se služe u svom materinskom jeziku je ponekad potpuno drugačije pismo i nema dodirnih točaka s našim latiničnim pismom. To je također jedan od izazova. I naravno, onda preostaje ono ostalo, neke strategije učenja, sami motivi, motivacija pojedinog polaznika. To su sve određeni izazovi i specifičnosti za svakog polaznika.
1: Evo, spomenuli ste već bili kineski, kako se uveo, kako ste došli do te ideje uopće, jer ipak to je težak jezik.
2: Da. Zapravo to je jedna jako lijepa suradnja koja je ostvarena u komunikaciji Konfucijevog instituta Sveučilišta u Zagrebu i predstavnika Sveučilišta u Dubrovniku i ta suradnja je se pokrenula već prije određenog vremena, gotovo godinu dana. Dakle, smo bili u razgovorima i u razmišljanjima i zapravo u strukturiranju programa i došli smo evo sada do trenutka kad se vrši upis na kineski jezik. Jako lijepa suradnja, velika i lijepa podrška Konfucijevog instituta. Dakle, iz Konfucijevog instituta nam stiže profesorica, magistra poučavanja kineskog jezika stranim govornicima, Fan Fan Luan, I još jedna vrlo važna tu činjenica je da je to program koji je besplatan za sve polaznike, a polaznici mogu biti svi punoljetni građani, naši sugrađani Dubrovnika, također naši studenti, zaposlenici sveučilišta.
1: A koliki je interes?
2: Veliki je. Veliki je interes za pohađanje ovog programa. Dakle, mi smo otvorili prošli tjedan upise i morali smo zatvoriti upise i prije nego što je bilo objavljeno da će zapravo to biti. Mi smo zatvorili upise čim smo popunili sva mjesta, napisali smo da je broj mjesta ograničen, tako da veliki je interes i gotovo jednaki broj ljudi koliko je upisano na program se nalazi na jednoj listi na kojoj, mislim, mogu reći da je jedna lista svih zainteresiranih koje ćemo obavijestiti o budućim programima i početku u jesenskom ciklusu, jer sad nismo u mogućnosti primiti sve koji su zainteresirani.
1: Jesu li to većinski studenti ili možda ovako građani koje samo zanima?
2: Dosta je to raznolika skupina, ali tu ima nešto naših sugrađana koji se bave radom u području turizma, hotelijerstva i turizma, ima nešto netom završenih studenata, ima nešto naših kolega iz naših različitih sveučilišnih službi, tako dosta je to i heterogena skupina.
1: A što polaznici mogu očekivati od samog tečaja?
2: Tečaj, dakle, je početni tečaj, nije potrebno predznanje. Mogu očekivati 70 sati nastave u periodu od 12 tjedana. Nastava se izvodi dva puta tjedno, ponedjeljkom i srijedom poslije podnevnim satima. Mogu očekivati lijepu stručnu podršku nastavnice koja će poučavati. Ishodi učenja bi bili da polaznici ovladaju osnovama svakodnevnog i vokabulara i gramatičkih struktura, ali zapravo u tih 70 sati se mogu zapravo poučavati i naučiti osnove jezika. Također, neka osnovna znanja o kulturi, interkulturalna kompetencija će se razvijati, tako da i to je vrlo važan element u poučavanju jezika. I nakon toga postoji mogućnost nastavka, jer ovaj sadašnji program koji se sad otvorio obuhvaća 70 sati, a to je zapravo podrazina A1, mi je nazivamo i označavamo A1-1, i polaznici koji uspješno završe ovu podrazinu imaju onda mogućnost nastaviti na sljedećoj podrazini A1-2, time je cijela razina A1 zapravo obuhvaćena i to je ta prva početna razina znanja jezika, to sve slijedi zapravo zajednički referentni okvir za poučavanje jezika, europski referentni okvir koji je precizirao sve te razine i stupnjeve, i svi naši programi su izrađeni prema tom dokumentu, tako i program poučavanja kineskog jezika.
1: A kad ste krenili sa samom idejom, jeste očekivali ovoliki odaziv?
2: Pa na početku možda i ne toliko, to je tako bilo na neki način u našim okvirima, u našim uredima, u našoj komunikaciji uzajamnoj između dvije institucije. Međutim, čim je ta informacija krenula malo više prema van, ja sam osjetila da postoji doista interes koji je samo s vremenom sve veći i veći postajao i sve više i više ljudi je prilazilo i pitalo za to. Tako da zaista, evo, otkad je zapravo taj program prošao našu akreditaciju ovdje na sveučilištu i sve potrebne procedure, već duže vremena sad, već zadnjih nekoliko tjedana nama stalno stižu upiti o mogućnosti upisa.
1: Eto, radi se da nudite brojne jezike, pa što ovako najčešće ljudi biraju?
2: To dosta ovisi naravno o trenutku i potrebi pojedinaca. U zadnje vrijeme najviše polaznika imamo na programu Hrvatski jezik za strance. To je povezano i s još jednom činjenicom koja je vezana uz zakonske regulative rada stranaca u Hrvatskoj. Tako da trenutno zapravo se vidi zapravo da je doista velika potreba za poučavanje hrvatskog jezika strancima, odnosno stranim radnicima u Hrvatskoj. Inače, mi kontinuirano također bilježimo interes naših sugrađana za španjolski, talijanski, engleski jezik, za koji možda bismo mislili da evo jako se puno uči i široko je nekako obuhvaćen u školskom sistemu, međutim, engleski jezik uvijek na neki način naiđe na jednu lijepu grupu zainteresiranih polaznika.
1: A koliko znanje dodatnog jezika zapravo utječe i na mogućnost nekakve koje se pruža mladima da se zaposle?
2: A svakako jako puno. Mislim, danas u tom suvremenom svijetu gdje smo svi u jednoj interakciji gdje se poslovi da traže kod različitih poslodavaca u međunarodnom okruženju, ovdje onda lokalno kod nas gdje smo orijentirani radu i komunikaciji sa stranim turistima, gostima, svim posjetiteljima koji dolaze u Dubrovnik, neminovno je zapravo da pojedinac vlada ne jednim, nego da vlada na različitim razinama više stranih jezika, zapravo da ima kompetenciju u više stranih jezika, a na taj način to gleda i sama Evropska unija, odnosno određeni akti koji predviđaju i davaju poticaj poučavanju stranih jezika, također preporučaju da se uči najmanje 2, a po mogućnosti i 3 strana jezika uz materinski jezik.
1: Planirate li možda već sada, iako evo tek je novi kineski, uvođenje još nekakvih jezika ili možda čak nekih novih metoda tipa nekih online učenja ili nešto slično?
2: Pa mi zapravo nakon svakog održanog programa provodimo evaluaciju gdje pokušamo dobiti povratne informacije od naših polaznika o kvaliteti programa, nastavnika i svega ostalog što zapravo je bitno za naš program, a tada ostavljamo isto jednu mogućnost da sami polaznici izraze možda neke svoje ideje za buduće unapređenje rada. I sukladno tome ćemo onda uvijek raditi ponudu novih programa ili možda nekih novih oblika poučavanja. Za sada naši programi su u učionici, nastava se odvija u učionici. Mi imamo 3 naše sveučilišne zgrade i uvijek nađemo učionicu koja je prikladna za skupinu polaznika za koje je to potrebno.
1: Evo, program sveučilišta za treću životnu dob isto ima svoje jezike, nudite engleski i talijanski, pa kako oni reagiraju, kako im ide?
2: Da, jako lijepo i to nam je doista jedna, s jednim posebnim veseljem smo ušli evo u također u pripremu i izvedbu te nastave. Veliki broj polaznika, na engleskom su čak 2 grupe polaznika, tako je bio veliki interes. Na talijanski jezik ima 1 grupu, isto vrlo, vrlo brojnu, to su sve zapravo maksimum nekakav, mogli bismo reći, broja polaznika smo upisali za talijanski, a tako isto za 2 grupe za engleski jezik. I izuzetno lijepo, s puno interesa, s puno volje, motivacije, s jako jednim velikim entuzijazmom su naši polaznici došli k nama, a tako isto i naše profesorice prišle njima. Tako da je to doista jako lijepo krenulo.
1: A postoji li nekakva razlika između podučavanja tako starijih i evo mlađih studenata?
2: Da, svakako. Dakle, metodika poučavanja je vezana za dobne skupine. Mi to tijekom školovanja na studiju obučavamo se za to, znamo te specifičnosti, dakle, svjesni smo toga, imamo znanja iz tih područja, ali nikad nije dovoljno to znanje koje vi steknete, treba ga uvijek nadograđivati, tako da i naša stručna usavršavanja kroz koja svi mi prolazimo, sve kolegice, sve nastavnice Centra za jezike, nas vode na način da mi biramo one oblike stručnih usavršavanja koje su nama potrebna. S druge strane, sveučilište za treću životnu dob, sam koordinator i idejna začetnica, dakle, naš kolega profesor Marinko Marić, s druge strane psihologinja Vesna Ragustaničić i naša kolegica Sanja Zoranić, oni su osmislili za sve nastavnike sveučilišta u Dubrovniku koji sudjeluju u izvođenju nastave edukaciju. I mi smo dobili jednu kvalitetnu podršku s njihove strane, jedan oblik edukacije koji nas je uveo i osvijestio nas još o nekim važnim činjenicama rada s ovom specifičnom skupinom i imamo kontinuirano njihovu podršku, tako da to je doista kvalitetno i dobro osmišljeno i evo, tek je nedavno krenula, ali doista već se vidi da lijepo, da je taj rad zaista lijepo napreduje i da, ja bih rekla, uspješno ide.
1: A što vas evo možda najviše veseli kod radu kod te skupine?
2: Pa to je taj entuzijazam kojeg vi, jedan specifičan entuzijazam i pristup učenju koji je, eto, u takvoj skupini doista na neki način drugačiji, ta njihova vesela lica od samog ulaska u zgradu do dolaska na nastavu i želja za učenjem i napredovanjem i evo, na neki način i puno je tih polaznika koje sjede u toj učionici, tako da jedan veliki broj ljudi pred kojim radite, s kojima radite, je također još jedan dodatni izvor vaše vlastite motivacije i poticaj za rad.
1: A što je vas kao vas potaknulo da se profesionalno bavite jezicima?
2: E pa sad možda je teško to točno sada ovako imenovati. Što je to bilo? To je bio splet okolnosti, ja bih rekla, života u Dubrovniku od uvijek, od djetinjstva, kretanja među strancima, od onih prvih nekih susreta na plaži, u autobusu, pa kroz školu, kroz nastavnike koji su poučavali strane jezike, pa kroz neke prilike za usavršavanje izvan svoje domovine, gdje sam imala mogućnost, evo, s nekim stipendijama malo se usavršavati izvan Hrvatske. Sve zajedno, ja bih rekla, i taj neki vlastiti motiv je, evo, dovelo me do toga da sam krenula na studij, pa sam onda se nastavila usavršavati. Zaposlila se još na veleučilištu u Dubrovniku, sada sveučilištu, i tu sam sad sa velikim zadovoljstvom, evo, radim ono što volim.
1: Evo, znate dva strana jezika, imate li možda nekako želju da naučite još neki?
2: Da, imam želju pohađati kineski jezik, evo, međutim, sada u ovom ciklusu nisam jednostavno mogla pronaći vrijeme, dovoljno vremena da se uključim, pa se nisam prijavila, ali negdje u budućnosti to mi je želja. Pohađala sam također i tečaj španjolskog za zaposlenike i na neki način, evo, vrlo rado bi neki drugi jezik, portugalski jezik, francuski, koji sam nedavno imala priliku malo, evo, iz razloga vezanih baš za rad našeg sveučilišta biti u Francuskoj, i toliko mi se taj francuski jezik odjednom otvorio preda mnom, tako da voljela bi ja puno toga, ali vidjet ćemo što će biti moguće, kojim redom.
1: Nadam se da će vam se sve želje ostvariti. Hvala vam na gostovanju.
2: Hvala vama na pozivu.
1: Došli smo do kraja još jedne akademske četvrti. Ja sam Rita Litović, a naša gošća bila je doktorica znanosti Sandra Didović-Baranac, voditeljica Centra za jezike Sveučilišta u Dubrovniku. A do idućeg puta lijep pozdrav od cijele UNIDU ekipe.
0: Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: 60.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Bruno Perić, dobar dan. Hrvatska obilježava Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja te 31. obljetnicu vojno-redarstvene operacije Oluja. Središnja proslava održana je u Kninu gdje se okupio cijeli državni vrh. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković u govoru je poručio:
2: vojno-redarstvena operacija Oluja bila je neprijeporno pravedna i legitimna oslobodilačka akcija. Konačni kritični udarac kojim su hrvatski vojnici i redarstvenici slomili velikosrpsku agresiju, kojim je oslobođen najveći dio privremeno okupiranog hrvatskog teritorija i širom otvoren put završetku domovinskog rata.
0: Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da su se utorak vodili cjelodnevni pregovori s Iranom, ocijenivši ih pozitivnima, ali pritom nije zaboravio uputiti i prijetnju Teheranu. Katar je jučer objavio da posrednici napreduju u nastojanjima da se okonča rat s Iranom, iako je Teheran opet opovrgnuo Trumpovu tvrdnju da su pregovori u tijeku.
3: Imali smo jako dobre razgovore. Oni to ne vole priznati, to je malo uznemirujuće. Vi kažete ljudima, imali smo prekrasne razgovore i onda dođe neki čovjek u Iranu i kaže, nismo se sreli. I tako po cijele dane. To je nevjerojatno. Tjesna će biti uskoro otvoren ili ćemo ih jako udariti i onda će tjesna biti otvoren. Izvešćemo ogroman napad najvećeg drugog svjetskog rata.
0: Slovenski vratar Igor Vekić novi je igrač Rijeke. Vekić je s riječkim prvoligašem potpisao ugovor na 2 godine uz mogućnost produljenja na godinu dana i pridružio se bijelima. O novoj sredini Vekić kaže:
4: znam da je velik klub, to također donosi i neku odgovornost i neki pozitivan pritisak. Mislim da svaki igrač to voli. Ja mislim da se sa pozitivnim pritiskom dobro se pokaže kvalitet. Prvi utisci su baš pozitivni i jedva čekam da upoznam također momčad i također navijače.
0: Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Osijek mjeri 38 stupnjeva, 36 je u Zagrebu, 34 u Rijeci i Splitu. Vrijeme pretežno sunčano i vrlo vruće, uz lokalno umjeren do jak razvoj oblaka u Gorskoj Hrvatskoj te unutrašnjosti Istre i Dalmacije, mogući je poneki pljusak. Vjetar većinom slab, na istoku povremeno do umjeren jugoistočni, na Jadranu jugozapadni. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 34 i 39 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.
5: Unidu radio.

0: Ovo je Leitmotiv.
1: Leitmotiv.
0: Dobrodošli u još jedan Leitmotiv. Ja sam Karla i vodim vas na kratko nostalgično putovanje kroz hrvatske sinkronizacije pjesama onih dugometražnih crtanih filmova koje su obilježile naše djetinjstvo. Krenut ćemo s jednim klasikom i pjesmom Hakuna Matata iz filma Kralj lavova, za koje vjerujem da svi još uvijek znaju riječi na pamet.
2: Hakuna Matata, krasnih riječi je zbir.

ca domn, mie și prasa-ți mlai.

Nakon dva Disney klasika idemo na crtani film koji je malo noviji. Slušamo pjesmu Na put na put u obradi Olivera Dragojevića iz crtića Legenda o medvjedu.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Vozeći se Jadranskom magistralom Dalmacijom, često ćete usput naići na štandove s ponudom lokalnog domaćeg maslinovog ulja. Gotovo da nema mjesta u Dalmaciji da netko ne proizvodi maslinovo ulje. No dva maslinova ulja zaštićena su oznakom izvornosti. Jedno je korčulansko maslinovo ulje, dobiveno od maslina autohtonih sorti lastovke i drobnice, a drugo je šoltansko maslinovo ulje od autohtone vrste levantinke. Tradicionalni način proizvodnje i ove autohtone sorte daju posebnu aromu, miris i boju ovim ekstra djevičanskim uljima. Komadić kruha koji se malo utoče u maslinovo ulje najbolje će dočarati puninu okusa ovih ulja. Probajte. Budimo ponosni na naše proizvode sa zaštićenom oznakom izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Članica, 23 godine povjerenja, jedna frekvencija točnih i provjerenih informacija. Media Servis, tvoj prozor u svijet vijesti.
3: Ja sam Matej Mišić i ja slušam Media Servis.
2: Media Servis, najbrža istina. BBZ Info.
4: Uživaj odmah, odgodi plaćanje. Uz Visa Inspire karticu PBZ tekućeg računa i pogodnost obročne otplate, svaka je kupnja jednostavnija. Trošak kupnje Visa Inspire karticom podijeli do 36 rata, bez kamata i naknada, uz mjesec dana odgode plaćanja prve rate. Čekaju te i posebne pogodnosti u suradnji s partnerima. Pogodnost obročne otplate PBZ Visa Inspire karticom na više od 29.000 prodajnih mjesta u Hrvatskoj mogu ugovoriti i koristiti klijenti koji primaju redovna primanja na PBZ tekući račun u eurima. Saznajte više na www.pbz.hr.
2: Privredna banka Zagreb.
5: Sati. U Kninu obilježen dan pobjede i domovinske zahvalnosti, dan hrvatskih branitelja i 31. obljetnica Oluje okupio se cijeli državni vrh. Nastavak toplinskog vala i iznimno visoke temperature očekuju nas i u četvrtak. Rusija izvela novi žestoki napad na Ukrajinu, Trump izrazio zadovoljstvo pregovorima s Iranom pa im opet zaprijetio. Petarda Dinama na Maksimiru za miran uzvrat u Litvi i korak bliže Ligi prvaka.
2: Plus Media Servisa.
5: Ja sam Bruno Perić, dobar dan. Hrvatska je svečano proslavila Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja te 31. obljetnicu vojno-redarstvene operacije Oluja. Polaganjem vjenaca i paljenjem svijeća počast braniteljima odana je diljem zemlje, a središnja proslava održana je u Kninu.
6: Tradicionalnom budnicom ulicama Knina započela je središnja proslava Oluje. Nastavljena je svetom misom, a središnja svečanost održana je na stadionu NK Dinara. Yeah!

0: i na Kninskoj tvrđavi. Upravo su ondje 5. kolovoza 1995. u 9 sati i 43 minute pripadnici 7. gardijske brigade Puma podigli 20-metarsku hrvatsku zastavu.
1: Što je značilo povijesni trenutak oslobođenja okupiranih dijelova Republike Hrvatske i najavilo završetak Domovinskog rata.
0: Podsjetila je Maja Brozičević iz policijske uprave Ličko-Senjske. Oluje se prisjetio predsjednik udruge veterana Pume, časnik Hrvatske vojske Robert Puja.
2: Bila je to veličanstvena pobjednička operacija u kojoj je u vrlo kratkom vremenu slomljena kičma srbočetničkih agresora.
0: Veličanstvenih prizora, teško prepričljivih putem radijskih valova, u Kninu je bilo i danas. Hrvatska zastava ponosno se i prkosno vijori, baš kao i onda prije 31 godinu. Ministar obrane Ivan Anušić.
3: Završiti rat, pobijediti u ratu, što najbitnije, danas imati slobodnu, neovisnu hrvatsku državu.
0: Ondje je bio i načelnik glavnog stožera oružanih snaga, general pukovnik Tihomir Kundid.
4: Operacija Oluja obilježena je, kao što ste imali prilike vidjeti, doista dostojanstveno, kako to zaslužuju hrvatski branitelji.
0: U Kninu su bili i šef MUP-a Davor Božinović te ministar Ante Šušnjar.
5: Dan našeg nacionalnog ponosa, slave i sjećanja na one koji su dali najvrijednije što imaju svoje živote.
6: Poslati poruku onima koji su tada prešli Drinu sa svojim teritorijalnim pretenzijama prema Republici Hrvatskoj, nije im tada pošlo za rukom, neće nikada.
0: Spektakularnih prizora bilo je i na nebu iznad Knina. Kako čuvaju naše nebo pokazali su moćni rafali, program su obogatila i krila Oluje. Središnja proslava okupila je i cijeli državni vrh. Premijer Andrej Plenković, šef sabora Gordan Jandroković te predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Zoran Milanović.
7: Oluje je bila briljantna vojna pobjeda, legitimna oslobodilačka operacija i kruna borbe Hrvatske za slobodu. Hrvatski su branitelji, vojnici i policajci u samo nekoliko dana oslobodili najveći dio okupiranog teritorija i omogućili povratak prognanika njihovim domovima.
8: Vojno-redarstvena operacija Oluja bila je neprijeporno pravedna i legitimna oslobodilačka akcija. Konačni, kritični udarac kojim su hrvatski vojnici i redarstvenici slomili velikosrpsku agresiju.
9: Borili ste se za pravnu, uređenu i civiliziranu Hrvatsku. Ni za Ujedinjene narode, ni za Europsku komisiju, ni za Europski parlament, nego za Hrvatsku. I za ove naše preko, čije probleme nismo riješili do dan danas.
0: Recimo kako se uz cjelodnevni taktički tehnički zbor opreme i naoružanja obilježavanje nastavilo dočekom maratonaca, biciklista i motorista na trgu doktora Ante Starčevića, ma baš kako i priliči ovom velikom danu. Servis Tonči Gabelić.
10: Prije točno 31 godinu vraćeni su dijelovi Dalmacije, Like, Banovine i Korduna. Bila je to uvertira u daljnje preuzimanje okupiranih teritorija, čime su stvoreni uvjeti za početak mirne reintegracije Hrvatskog Podunavlja u siječnju 1996. godine.
11: U zoru 4. kolovoza 1995. godine počela je vojno-redarstvena operacija Oluja. Pripadnici HVO-a i policije napali su takozvanu Republiku Srpsku Krajinu na fronti dugoj 630 km. Vrhunac akcije bio je 5. kolovoza, kada je oslobođen Knin. Zbog strateškog značaja tog grada, upravo je današnji dan proglašen Danom pobjede i domovinske zahvalnosti, a kasnije i Danom hrvatskih branitelja. Na Kninsku tvrđavu prvi su stigli pripadnici Puma i Paukova, te su na nju postavili hrvatsku zastavu, njihove prve reakcije.
12: Ovo je nešto najviše što čovjek može doživjeti u svom životu, makar tako ja mislim, a sigurno i ovi oko mene ovdje su gosti moji. I sad, kad smo ovo napravili, osjećam se sretan i zadovoljan i mislim da su ispunjeni svi moji snovi kad sam krenuo 91. u rat.
13: Pa iskreno rečeno, prije godinu danas se nisam nadao, ali u zadnjih par mjeseci sve je bilo jasno.
14: Pa ovo je fenomen, ovo je trenutak koji smo mi kao hrvatski vojnici prvi čekali, ja vjerujem i cijela Hrvatska.
11: Evo što su tada rekli zapovjednici 4. i 7. brigade, Damir Krstičević i Ivan Korade.
15: Dalje u oslobađanje naše zemlje. Isto tako, čekamo zapovedi našeg vrhovnog zapovjednika doktora Franje Tuđmana.
11: Predsjednik Franjo Tuđman u Knin je stigao dan kasnije.
16: Zastava ovdje znači dovršenje djela uspostave slobodne nezavisne Hrvatske. Njezino pretvanje integritete. ovo što je ostalo još pod okupacijom, to je Sitnica.
11: Dva dana kasnije, kod Topuskog, tadašnjem pomoćniku načelnika glavnog stožera, generalu Petru Stipetiću, predao se pukovnik Čedo Bulat s cijelim kordonskim korpusom. Oluja je tom predajom završila, a oslobođeno je oko 11.000 četvornih kilometara zemlje, čime je spojen hrvatski sjever i jug. Kakav je osjećaj bio nakon toliko dana na ratištu ući u Knin, ispričao nam je tadašnji zapovjednik 4. gardijske brigade Damir Krstičević.
17: Ponosno, ono, osjećaj je neopisivo. Konačno završetak rata, mir, sloboda, ali uvijek, mislim, ono, ponos, a s druge strane tuga. Puno je prijatelja stradalo, poginulo, ranjeno, tako da uvijek su, ono, sjećanja, ponos za ono sve što je napravljeno, učinjeno, ali s druge strane uvijek tuga. Sjećaš se puno prijatelja, suboraca koji dali su svoje živote za ovo sve skupa što mi danas uživamo.
11: Kako je uopće došlo do odluke da se krenu u vojnu akciju, ispričao nam je tadašnji ministar vanjskih poslova Mate Granić. Sve je, pojašnjava, krenulo 22. srpnja na sastanku s tadašnjim predsjednikom Bosne i Hercegovine Alijom Izetbegovićem, koji je tražio od predsjednika Franje Tuđmana da Hrvatska vojno pomogne nakon tragedije i masakra u Srebrenici.
18: Nakon toga, kada je Hrvatska vojska započela legalno i legitimno na temelju međunarodnog ugovora operaciju u Bosni i Hercegovini, sazrili su svi uvjeti i za operaciju oslobađanja okupiranog područja, jer lokalni Srbi pod kontrolom Miloševića nisu prihvaćali nikakve razborite pregovore o integraciji ustavno-pravni poredak Republike Hrvatske.
11: A kakvo je raspoloženje vladalo u zemlji tih dana?
18: Pa među građevina je bilo ne samo sjajna atmosfera, nego na granici euforije. Hrvatska je, dakle, kratko vrijeme oslobodila okupirana područja osim Hrvatskog Podunavlja, koje smo mirno reintegrirali na temelju Erdutskog sporazuma uspavno pravni poredak Republike Hrvatske.
11: U Oluji, koja je trajala od 4. do 7. kolovoza, sudjelovalo je oko 200.000 hrvatskih branitelja. Poginulo je njih 239, a 1430 ih je ranjeno. Za Medija Servis, Barbara Bumbak.
19: Medija Servis, vijesti plus.
10: Klimatske promjene uzrokovane ljudskom rukom sve su izraženije, tako su iznimno visoke temperature obilježile i današnji dan u Hrvatskoj, a to će biti slučaj i sa četvrtkom za kada je DHMZ objavio crveno upozorenje za cijelu zemlju. Zbog toplinskog vala razine pojedinih rijeka u srednjoj istočnoj Europi su na najnižim razinama u povijesti. Kakvo takvo popuštanje vrućina u Hrvatskoj se očekuje krajem tjedna, no nakon toga bi temperature ponovno mogle početi rasti. Iz vlade uvjeravaju da opskrba strujom nije ugrožena i da cijene električne energije neće rasti. Dodajmo i da su u nuklearki Krško zbog zagrijane Save odlučili da će elektrana raditi na 80% snage.
19: Media servis vijesti plus.
10: Iz svijeta, Rusija je izvela još jedan smrtonosni napad na Kijev, a Trump je rekao da je zadovoljan pregovorima u Iranu, pa im ponovno zaprijetio.
20: U velikom ruskom napadu na Kijev i okolicu poginulo je više osoba, a ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski objavio da su glavne mete napada bila civilna skladišta koja koriste ukrajinske tvrtke. Vozač kamiona Ivan Braga je za Associated Press pričao kako je napad izgledao.
21: Bili smo u kabini kad je počelo gorjeti i kamion se zapalio. Naš kamion, a zatim i susjedni automobil su izgorjeli. Počelo je sve gorjeti. Izašli smo van, nismo stigli uzeti ni dokumente, ništa. Uspjeli smo ponijeti samo jednu vrećicu s odjećom i to je bilo sve. Jednostavno smo morali pobjeći jer je vrućina bila ogromna.
20: Američki predsjednik Donald Trump je nakon cjelodnevnih pregovora s Iranom poručio da će Hormuški tjesnac uskoro biti otvoren. U protivnom, najavio je, Amerika će izvesti snažne napade.
21: Ne bi pregovarali da ne radimo ono što radimo. Udarili smo ih jako, jako snažno, ali najsnažniji udarac tek će doći i nadam se da to nećemo morati napraviti. U tijeku su jako dobri pregovori, što oni ne žele priznati, ali samo su djela važna. Oni žele dogovor i vidjet ćemo šta će se dogoditi. Ako ne postignemo dogovor, bit će to velika šteta.
20: Trump je naveo da su pregovarali i o iranskom nuklearnom potencijalu.
21: Nemam izbora. Ne mogu imati nuklearno oružje. To je vrlo jednostavno. Nije to situacija u kojoj se može smisliti neka alternativa. Trebali su to učiniti mnogi predsjednici tijekom niza godina, ali nisu.
20: Za Media Servis, Božo Filip Marković.
19: Media Servis, vijesti plus.
10: Vukovar bi u narednim godinama trebao dobiti novi nogometni stadion koji će nositi ime 12 hrvatskih redarstvenika. Projekt vrijedan oko 15 milijuna eura zajednički pokreću grad Vukovar i Hrvatski nogometni savez, a osim što bi trebao riješiti infrastrukturne probleme, HNK Vukovara 1991. nosi i snažnu simboliku. Više donosi Marko Pavičić.
21: Nogomet u Vukovaru trebao bi dobiti novi dom. Na mjestu sadašnjeg stadiona Vukovara u Borovu naselju planira se izgradnja stadiona 12 hrvatskih redarstvenika. Novi objekt trebao bi omogućiti da prošlosezonski prvoligaš domaće utakmice igra u svom gradu, umjesto u Vinkovcima ili Osijeku, te stvoriti bolje uvjete za razvoj nogometa i sporta u Vukovaru.
1: Ovo je definitivno kapitalni projekt što se tiče grada Vukovara i razvoja prvenstveno sporta i sportske infrastrukture. To Vukovar je imao prvoligaša HNK Vukovar 1991 koji jednostavno zbog nemogućnosti igranja na svom stadionu je morao domaće utakmice igrati u drugim gradovima i tu dugoročno nema neke perspektive. Stoga su se odlučili krenuti u ovaj projekt koji nije samo sportski projekt, nego projekt koji će po nama biti daljnji zamašnjak razvoja grada Vukovara, s obzirom da očekujemo da ćemo danas sutra opet imati prvoligaša.
21: Vrijednost projekta procjenjuje se na oko 15 milijuna eura, a gradonačelnik Marijan Pavliček za Media Servis istaknuo je kako stadion nije samo sportska investicija, nego dio šireg razvoja grada. Osim nogometnih utakmica trebao bi biti mjesto različitih sportskih i društvenih događanja. Ime budućeg stadiona odabrano je u čast 12-orice hrvatskih redarstvenika koji su 1991. ubijeni u Borovu selu.
1: Vrlo jednostavno, lokacija samog stadiona je u sam izlaz iz grada Vukovara i to gotovo doslovce na trasi gdje su 12 hrvatskih redarstvenika prije evo 35 godina odjeli ka Borovu selu gdje su nažalost ubijeni od velikosrpskog agresora. Jedna, ja bih rekao, prva žrtva Domovinskog rata u ovakvom većem obujmu. Stadion će zbog toga, prvenstveno zbog lokacije, nositi to ime, a to ime za koje smatramo da povezuje mnoge, koji je simbol stradanja ne samo grada Vukovara, nego općenito hrvatskog naroda, a nije upućen protiv nikoga.
21: Grad i Hrvatski nogometni savez pokrenuli su i donatorsku kampanju i Ti si Vukovar, kojom žele prikupiti dio sredstava za izgradnju stadiona. Stadion će imati 4788 sjedećih mjesta, te zadovoljiti UEFA-ine standarde za natjecanja trećeg ranga. Posebna pažnja posvećena je simbolici samog objekta, rekao je arhitekt Vedran Šterijev za Media Servis.
2: A od ovih zanimljivosti što se tiče stadiona, a mislim da je svakako najzanimljivije to što smo htjeli da bude 12 ulaza, tako da svaki ulaz dobije ime po jednom redarstveniku. I to smo napravili od zapada po jugu, istoku i sjeveru, tamo da bude 12 ulaza i abecednim redom smo dali svakom redarstveniku po jedan ulaz.
21: Projekt zajednički podupiru Vlada Republike Hrvatske i grad Vukovar, a u njegovu realizaciju mogu se uključiti i građani te tvrtke kroz donatorsku kampanju. Na društvenim mrežama grada podijelili su video HNS-a u kojem aktualni reprezentativci Modrić i Baturina te bivši reprezentativac Pletikosa pozivaju građane da se uključe u inicijativu.
22: I ti si Vukovar i zato su sudjelovali u izgradnji stadiona 12 hrvatskih redarstvenika.
23: Uključi se!
21: Šterijev je za kraj zaključio kako cilj nije izgraditi stadion koji će živjeti samo tijekom utakmica, nego prostor koji će svakodnevno koristiti građani, sportaši i djeca.
19: Sport.
21: Nogometaši Dinama imali su fenomenalnu europsku večer. Aktualni prvaci Hrvatske u prvoj utakmici trećeg pretkola Lige prvaka na Maksimiru su uvjerljivih 5-0 nadigrali litavski Kauno Žalgiris. Golijadu su započeli Zajci i Mekena u 31. i 33. a nastavilo se sve u drugom poluvremenu. Prvo u 51. za 3-0 zabija Lisica, u 76. je precizan bio Stojković, dok je za konačnih 5-0 precizan bio Kačavenda u sudačkoj nadoknadi. Ispratili su igrači Marija Kovačevića Litavce s 15 petardom nakon koje strateg Modrih nije mogao sakriti zadovoljstvo.
3: Do tog prvog gola nije bilo lagano, vidi se, nije lako doći u priliku kad se tak ekipa dobro organizirano brani i treba nekako to probiti sa šutom ili s nekom dobrom akcijom. I nakon tog prvog gola vidite odmah sam po sebi dođe taj drugi, jel tako, možda smo postigli drugi. Bitno je da nismo s tim zadovoljili drugo poluvrijeme, smo tražili taj treći gol i evo, Lisca opet lijepo podigli sa lijevom nogom i na kraju smo zadovoljni igrom i rezultatom. Nismo da protivniku nismo dozvolili, ja ne znam, jesu jedan put uputili šutova prema našem golu.
21: Protiv Tuna na raspolaganju nije bio Luka Stojković, ali sada ga je Kovačević mogao koristiti, te njegov pozitivan utjecaj na momčad vidljiv golim okom.
3: To sam ja najbolje znam, onaj, i prošle godine kako se to nekako ekipa slagala, kad je Stojke tu postao glavni igrač, koliko smo mi bolji i kvalitetni, i zato je bilo mene bilo strah tu protiv Tuna, ali odradili smo, nismo kukali, imaju, svi su moji igrači kvalitetni i dobri, ali takav igrač stignuo, rekao sam i to ponavljam stalno, čini sve nas druge boljim igračima i boljom ekipom. To je tako svakoj ekipi na svijetu.
21: Stojković je dao i svoj kratak komentar na dvoboj.
4: Teška utakmica stvarno za nas, jako teško vrijeme bilo na početku, oni su se stajali stvarno jako dobro, držali taj blok, ali evo uspjeli smo probiti to prvo poluvrijeme, zabiti prva dva gola i onda je poslije bilo lakše. Bili smo stvarno dominantni i hvala Bogu, ozbiljno smo ušli ovaj susret i rezultat govori sve.
21: Litavsku momčad s klupe vodi hrvatski strateg Željko Sopić, koji kaže da nije očekivao pobjedu, ali je želio da njegova momčad na terenu pokaže nešto više.
5: Moramo pokazati hrabrost ili nešto kada dolazimo. Vjerojatno bi opet izgubili utakmicu, razumijete to. Ali moramo pokazati malo više, pa čak i ako napravimo pogreške. Opet bi bilo isto rezultatski, ali u prvih 20 minuta izgledalo je kao da nismo došli. Ovo je razlika u kvaliteti jer na drugoj strani je bio jedan od najboljih klubova u ovoj kvalifikacijskoj rundi.
21: Uzvrat se igra idućeg utorka u Litvi od 19 sati. Modri odlaze u goste s velikom prednošću i gotovo sigurnim prolazom u play-off Lige prvaka, gdje ih za ulazak u grupnu fazu najprestižnijeg europskog klubskog natjecanja čeka norveški Viking. Hrvatski tenisač Marin Čilić nije se uspio plasirati u treće kolo Masters 1000 turnira u kanadskom Montrealu. Najbolji hrvatski tenisač igrao je protiv Amerikanca Francesa Tiafoa, a završilo je na kraju 5-7, 6-2, 6-2 za 20. tenisača svijeta. Tiafo sada čeka pobjednika meča u kojem će snage odmjeriti Srbin Kecmanović i Francuz Rinderneh. Za Media Servis, Marko Pavičić.
10: Na kraju ponovimo, u Kninu obilježen dan pobjede i domovinske zahvalnosti, dan hrvatskih branitelja i 31. obljetnica Oluje, okupio se cijeli državni vrh.
19: Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
10: Uredio i vodio Bruno Perić.
19: Uzmite Moj studenac aplikaciju za dodatnu uštedu. Potražite proizvode s Moj studenac oznakom na policama i odmah ostvarite popust na blagajni. A za maksimalnu štednju tu su i brojni kuponi za popuste, kao i tjedni i mjesečni izazovi. Moj studenac app. I sitno i bitno. I popusti.
23: Državna završnica Coca-Cola Kupa, 3x3 Sprite Kupa, Winner osiguranje turnira u šahu i Gen i Kupa stiže u Rijeku od 5. do 10. kolovoza. Dođi, navijaj i podrži mlade sportaše iz cijele Hrvatske. Budi dio plazma sportskih igara mladih. Doživi vrhunsku sportsku atmosferu i fair play. Više informacija na igremladih.hr.
19: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
10: Vrijeme u četvrtak pretežno sunčano i vrlo vruće. U unutrašnjosti uz jači razvoj oblaka poslije podnevnih pljuskova lokalno će biti u unutrašnjosti Istre i u Gorskom kotaru, a mogući su i u unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar uglavnom slab, na Jadranu poslije podne do umjeren sjeverozapadni, uz obalu i jugozapadni. U drugom dijelu noći na petak zapuhat će umjeren do jak sjeveroistočnjak, na sjevernom Jadranu jaka bura. Najniže jutarnja temperatura zraka od 17 do 22, na Jadranu između 22 i 27, a najviša dnevna uglavnom između 34 i 39 Celzijevih stupnjeva.
19: Media servis. Najbrža istina. Unidu radio.

0: Hej ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
1: Unidu Radio.

0: sveučilišnih minuta. Akademska četvrt.
1: Lijep pozdrav i dobrodošli u Akademsku četvrt. Ja sam Rita Litović, a naša gošća je doktorica znanosti Sandra Didović-Baranac, voditeljica Centra za jezike Sveučilišta u Dubrovniku. Dobrodošli.
2: Dobar dan, hvala vam na pozivu.
1: Možete li nam ukratko predstaviti Centar za jezike?
2: Centar za jezike Sveučilišta u Dubrovniku je ustrojstvena jedinica sveučilišta. Djeluje već dugi niz godina na području nastave, na području stručne i znanstvene djelatnosti koja se kompletna kreće u području filologije. To je zapravo jezici, poučavanje jezika, također i znanstvene istraživanje na području jezika i objedinjuje evo nas 11 nastavnice koje smo sve zaposlenice Centra za jezike. Mi pokrivamo sve programe, odnosno sve, na svim studijskim programima sveučilišta, sve kolegije stranih jezika, počeši od engleskog jezika koji je najzastupljeniji, zatim i njemački, španjolski, francuski, italijanski jezik.
1: A koja je uloga samog centra?
2: Dakle, prvenstveno primarna uloga je organizacija nastave za sve prijediplomske i diplomske studije, za sve kolegije stranih jezika. Međutim, ne samo to, također mi djelujemo i na području poučavanja nastavnika i kolega iz ostalih službi. Osobito bih istaknula već dugi niz godina postoje dakle posebni programi poučavanja nastavnika, odnosno nadogradnje postojećih znanja iz područja engleskog jezika. A također imamo odnedavno u ponudi i nudimo također mogućnost završavanja kompetencije engleskog jezika za nenastavno osoblje. Imali smo također jedan tečaj za sve zaposlenike sveučilišta u Dubrovniku, kratki tečaj španjolskog jezika, tako i na takvim područjima usavršavanja znanja za naše kolegice i kolege rado djelujemo.
1: Pa evo imate i za strance da usavrše hrvatski jezik, pa kako to funkcionira?
2: To je dakle jedno drugo područje djelovanja Centra za jezike, gdje smo mi zapravo angažirani na području ponude programa učenja stranih jezika i hrvatskog jezika za strance, za naše sugrađane, za širu lokalnu zajednicu. U tom smislu, u tom kontekstu nudimo već dugi niz godina nekoliko jezika, opet ćemo ponoviti neke jezike, engleski jezik, njemački, španjolski, italijanski, francuski, portugalski i hrvatski jezik za strance. I evo, potpuno novo u našoj ponudi je i kineski jezik. Hrvatski jezik za strance u posljednje vrijeme doista nailazi na jako velik interes. Imamo sve više i više grupa polaznika na tom tečaju, ne samo početne, nego i neke nastavljačke grupe.
1: A s kakvim se možda izazovima susreću polaznici kad uče hrvatski jezik?
2: Polaznici se susreću sa mnogobrojnim izazovima zapravo, jer dolaze iz različitih zemalja, različitih materinskih jezika i poučavanje hrvatskog jezika za strance se zapravo izvodi na način da se koristi engleski jezik kao posredni jezik. Dakle, jedan od izazova je i poznavanje engleskog jezika dovoljno da biste mogli pratiti tu komunikaciju na nastavi. Međutim, naravno, svi polaznici koji se upišu na hrvatski jezik za strance nisu na istoj razini poznavanja engleskog jezika. To je jedan od njihovih izazova. Nadalje, pismo kojim oni se služe u svom materinskom jeziku je ponekad potpuno drugačije pismo i nema dodirnih točaka s našim latiničnim pismom. To je također jedan od izazova. I naravno, onda preostaje ono ostalo, neke strategije učenja, sami motivi, motivacija pojedinog polaznika. To su sve određeni izazovi i specifičnosti za svakog polaznika.
1: Evo, spomenuli ste već bili kineski, kako se uveo, kako ste došli do te ideje uopće, jer ipak to je težak jezik.
2: Da. Zapravo to je jedna jako lijepa suradnja koja je ostvarena u komunikaciji Konfucijevog instituta Sveučilišta u Zagrebu i predstavnika Sveučilišta u Dubrovniku. I ta suradnja je se pokrenula već prije određenog vremena, gotovo godinu dana. Dakle, smo bili u razgovorima i u razmišljanjima i zapravo u strukturiranju programa i došli smo evo sada do trenutka kad se vrši upis na kineski jezik. Jako lijepa suradnja, velika i lijepa podrška Konfucijevog instituta. Dakle, iz Konfucijevog instituta nam stiže profesorica, magistra poučavanja kineskog jezika stranim govornicima, Fan Fan Luan, I još jedna vrlo važna tu činjenica je da je to program koji je besplatan za sve polaznike, a polaznici mogu biti svi punoljetni građani, naši sugrađani Dubrovnika, također naši studenti, zaposlenici sveučilišta.
1: A koliki je interes?
2: Veliki je. Veliki je interes za pohađanje ovog programa. Dakle, mi smo otvorili prošli tjedan upise i morali smo zatvoriti upise i prije nego što je bilo objavljeno da će zapravo to biti. Mi smo zatvorili upise čim smo popunili sva mjesta, napisali smo da je broj mjesta ograničen, tako da veliki je interes i gotovo jednaki broj ljudi koliko je upisano na program se nalazi na jednoj listi na kojoj, mislim, mogu reći da je jedna lista svih zainteresiranih koje ćemo obavijestiti o budućim programima i početku u jesenskom ciklusu, jer sad nismo u mogućnosti primiti sve koji su zainteresirani.
1: Jesu li to većinski studenti ili možda ovako građani koje samo zanima?
2: Dosta je to raznolika skupina, ali tu ima nešto naših sugrađana koji se bave radom u području turizma, hotelijerstva i turizma, ima nešto netom završenih studenata, ima nešto naših kolega iz naših različitih sveučilišnih službi, tako dosta je to i heterogena skupina.
1: A što polaznici mogu očekivati od samog tečaja?
2: Tečaj, dakle, je početni tečaj, nije potrebno predznanje. Mogu očekivati 70 sati nastave u periodu od 12 tjedana. Nastava se izvodi dva puta tjedno, ponedjeljkom i srijedom poslije podnevnim satima. Mogu očekivati lijepu stručnu podršku nastavnice koja će poučavati. Ishodi učenja bi bili da polaznici ovladaju osnovama svakodnevnog i vokabulara i gramatičkih struktura, ali zapravo u tih 70 sati se mogu zapravo poučavati, naučiti osnove jezika. Također neka osnovna znanja o kulturi, interkulturalna kompetencija će se razvijati, tako da i to je vrlo važan element u poučavanju jezika. I nakon toga postoji mogućnost nastavka, jer ovaj sadašnji program koji se sad otvorio obuhvaća 70 sati, a to je zapravo podrazina A1, mi je nazivamo i označavamo A1-1, i polaznici koji uspješno završe ovu podrazinu imaju onda mogućnost nastaviti na sljedećoj podrazini A1-2, time je cijela razina A1 zapravo obuhvaćena i to je ta prva početna razina znanja jezika, to sve slijedi zapravo zajednički referentni okvir za poučavanje jezika, europski referentni okvir koji je precizirao sve te razine i stupnjeve, i svi naši programi su izrađeni prema tom dokumentu, tako i program poučavanja kineskog jezika.
1: A kad ste krenili sa samom idejom, jeste očekivali ovoliki odaziv?
2: Pa na početku možda i ne toliko, to je tako bilo na neki način u našim okvirima, u našim uredima, u našoj komunikaciji uzajamne između dvije institucije. Međutim, čim je ta informacija krenula malo više prema van, ja sam osjetila da postoji doista interes koji je samo s vremenom sve veći i veći postojao i sve više i više ljudi je prilazilo i pitalo za to. Tako da zaista, evo, otkad je zapravo taj program prošao našu akreditaciju ovdje na sveučilištu i sve potrebne procedure, već duže vremena sad, već zadnjih nekoliko tjedana, nama stalno stižu upiti o mogućnosti upisa.
1: Eto, rekli ste da nudite brojne jezike, pa što ovako najčešće ljudi biraju?
2: To dosta ovisi naravno o trenutku i potrebi pojedinaca. U zadnje vrijeme najviše polaznika imamo na programu Hrvatski jezik za strance. To je povezano i s još jednom činjenicom koja je vezana uz zakonske regulative rada stranaca u Hrvatskoj. Tako da trenutno zapravo se vidi zapravo da je doista velika potreba za poučavanje hrvatskog jezika strancima, odnosno stranim radnicima u Hrvatskoj. Inače, mi kontinuirano također bilježimo interes naših sugrađana za španjolski, talijanski, engleski jezik, za koji možda bismo mislili da evo jako se puno uči i široko je nekako obuhvaćen u školskom sistemu, međutim, engleski jezik uvijek na neki način naiđe na jednu lijepu grupu zainteresiranih polaznika.
1: A koliko znanje dodatnog jezika zapravo utječe i na mogućnost nekakve koje se pruža mladima da se zaposle?
2: A svakako jako puno. Mislim, danas u tom suvremenom svijetu gdje smo svi u jednoj interakciji, gdje se poslovi da traže kod različitih poslodavaca u međunarodnom okruženju, ovdje onda lokalno kod nas gdje smo orijentirani radu i komunikaciji sa stranim turistima, gostima, svim posjetiteljima koji dolaze u Dubrovnik, neminovno je zapravo da pojedinac vlada ne jednim, nego da vlada na različitim razinama više stranih jezika, zapravo da ima kompetenciju u više stranih jezika, a na taj način to gleda i sama Evropska unija, odnosno određeni akti koji predviđaju i davaju poticaj poučavanju stranih jezika, također preporučaju da se uči najmanje 2, a po mogućnosti i 3 strana jezika uz materinski jezik.
1: Planirate li možda već sada, iako evo tek je novi kineski, uvođenje još nekakvih jezika ili možda čak nekih novih metoda tipa nekih online učenja ili nešto slično?
2: Pa mi zapravo nakon svakog održanog programa provodimo evaluaciju gdje pokušamo dobiti povratne informacije od naših polaznika o kvaliteti programa, nastavnika i svega ostalog što zapravo je bitno za naš program, a tada ostavljamo isto jednu mogućnost da sami polaznici izraze možda neke svoje ideje za buduće unapređenje rada. I sukladno tome ćemo onda uvijek raditi ponudu novih programa ili možda nekih novih oblika poučavanja. Za sada naši programi su u učionici, nastava se odvija u učionici. Mi imamo 3 naše sveučilišne zgrade i uvijek nađemo učionicu koja je prikladna za skupinu polaznika za koje je to potrebno.
1: Evo, program Sveučilište za treću životnu dob isto ima svoje jezike, nudite engleski i talijanski, pa kako oni reagiraju, kako im ide?
2: Da, jako lijepo i to nam je doista jedna, s jednim posebnim veseljem smo ušli evo u također u pripremu i izvedbu te nastave. Veliki broj polaznika, na engleskom su čak 2 grupe polaznika, tako je bio veliki interes. Na talijanski jezik ima 1 grupu, isto vrlo, vrlo brojno, to su sve zapravo maksimum nekakav, mogli bismo reći, broja polaznika smo upisali za talijanski, a tako isto za 2 grupe za engleski jezik. I izuzetno lijepo, s puno interesa, s puno volje, motivacije, s jako jednim velikim entuzijazmom su naši polaznici došli k nama, a tako isto i naše profesorice prišle njima. Tako da je to doista jako lijepo krenulo.
1: A postoji li nekakva razlika između podučavanja tako starijih i evo mlađih studenata?
2: Da, svakako, svakako. Dakle, metodika poučavanja je vezana za dobne skupine. Mi to tijekom školovanja na studiju obučavamo se za to, znamo te specifičnosti, dakle, svjesni smo toga, imamo znanja iz tih područja, ali nikad nije dovoljno to znanje koje vi steknete, treba ga uvijek nadograđivati, tako da i naša stručna usavršavanja kroz koja svi mi prolazimo, sve kolegice, sve nastavnice Centra za jezike, nas vode na način da mi biramo one oblike stručnih usavršavanja koje su nama potrebna. S druge strane, Sveučilište za treću životnu dob, sam koordinator i idejna začetnica, dakle, naš kolega profesor Marinko Marić, s druge strane psihologinja Vesna Ragustaničić i naša kolegica Sanja Zorenić, oni su osmislili za sve nastavnike Sveučilišta u Dubrovniku koji sudjeluju u izvođenju nastave edukaciju. I mi smo dobili jednu kvalitetnu podršku s njihove strane, jedan oblik edukacije koji nas je uveo i osvijestio nas još o nekim važnim činjenicama rada s ovom specifičnom skupinom i imamo kontinuirano njihovu podršku, tako da to je doista kvalitetno i dobro osmišljeno i evo, tek je nedavno krenula, ali doista već se vidi da lijepo, da je taj rad zaista lijepo napreduje i da, ja bih rekla, uspješno ide.
1: A što vas evo možda najviše veseli kod radu kod te skupine?
2: Pa to je taj entuzijazam kojeg vi, jedan specifičan entuzijazam i pristup učenju koji je, eto, u takvoj skupini doista na neki način drugačiji, ta njihova vesela lica od samog ulaska u zgradu do dolaska na nastavu i želja za učenjem i napredovanjem i evo, i na neki način i puno je tih polaznika koje sjede u toj učionici, tako da jedan veliki broj ljudi pred kojim radite, s kojima radite, je također još jedan dodatni izvor vaše vlastite motivacije i poticaj za rad.
1: A što je vas kao vas potaknula se profesionalno bavite jezicima?
2: E pa sad možda je teško to točno sada ovako imenovati. Što je to bilo? To je bio splet okolnosti, ja bih rekla, života u Dubrovniku od uvijek, od djetinjstva, kretanja među strancima, od onih prvih nekih susreta na plaži, u autobusu, pa kroz školu, kroz nastavnike koji su poučavali strane jezike, pa kroz neke prilike za usavršavanje izvan svoje domovine, gdje sam imala mogućnost, evo, s nekim stipendijama malo se usavršavati izvan Hrvatske. Sve zajedno, ja bih rekla, i taj neki vlastiti motiv je, evo, dovelo me do toga da sam krenula na studij, pa sam onda se nastavila usavršavati. Zaposlila se još na veleučilištu u Dubrovniku, sada sveučilištu, i tu sam sad sa velikim zadovoljstvom, evo, radim ono što volim.
1: Evo, znate dva strana jezika, imate li možda nekako želju da naučite još neki?
2: Da, imam želju pohađati kineski jezik, evo, međutim, sada u ovom ciklusu nisam jednostavno mogla pronaći vrijeme, dovoljno vremena da se uključim, pa se nisam prijavila, ali negdje u budućnosti to mi je želja. Pohađala sam također i tečaj španjolskog za zaposlenike i na neki način, evo, vrlo rado bi neki drugi jezik, portugalski jezik, francuski, koji sam nedavno imala priliku malo, evo, iz razloga vezanih baš za rad našeg sveučilišta, biti u Francuskoj. Toliko mi se taj francuski jezik odjednom otvorio preda mnom, tako da voljela bi ja puno toga, ali vidjet ćemo što će biti moguće, kojim redom.
1: E, nadam se da će vam se sve želje ostvariti. Hvala vam na gostovanju.
2: Hvala vama na pozivu.
1: Došli smo do kraja još jedne akademske četvrti. Ja sam Rita Litović, a naša gošća bila je doktorica znanosti Sandra Didović-Baranac, voditeljica Centra za jezike Sveučilišta u Dubrovniku. A do idućeg puta lijep pozdrav od cijele UNIDU ekipe.
0: Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: pisanja.
1: Knjizovi.
2: Book club, book club, book club, book club, book club.
3: Pozdrav dragi slušatelji, ovo je još jedna emisija Book Club. S vama su Bruno Hladilo i Sanjina Cvijanović.
0: Nadamo se da ste praznike proveli u najljepšem raspoloženju, ali i da ste čitali. Book Club je emisija u kojoj zajedno otkrivamo knjige koje ostavljaju trag, razgovaramo o njihovim porukama, autorima i temama koje nas potiču na razmišljanje, ali i na razgovor. U ovoj emisiji razgovaramo o jednoj važnoj knjizi, a riječ je o Momo, autora Michael Enda.
3: Tako je, a nakon toga donosimo neke naše preporuke, ali prije toga malo glasbe.

0: pisanja.
1: Knjizovi.
2: Book club, book club, book club, book club, book club.
3: Lijepi pozdrav iz studija Unidu Radija, vi slušate emisiju Book Club u kojoj u prvom dijelu razgovaramo nama jako dragoj knjizi, Momo. Bruno, hoćeš li nam ukratko objasniti zašto je ovo dijelo toliko značajno?
4: Momo je fantastični roman njemačkog autora Michaela Endea koji govori o jednoj posebnoj djevojčici. Po čemu posebnoj? Pa sam njezin život je jedna posebna priča. Naime, ona živi u starom amfiteatru i svi joj dolaze u posjete zato što im je draga, zato što je vole zbog njezinog toplog srca, ali i njezine blage naravi i toga što ona zna slušati tuđe probleme i uvijek da jako dobar savjet kako se nositi sa tim nekim problemima koje ljudi u njezinom gradu imaju, a zaista ih je pregršt.
3: Tako je. Ovo je još jedan primjer knjige koja je zapravo, može se opisati kao knjiga i za djecu, ali i za odrasle. Što bi ti rekao? Je li ovo knjiga samo za djecu ili odrasli mogu izvući neku pouku?
4: Kada je riječ o knjigama za djecu i odrasle, većina ljudi odmah se na prvu sjeti Malog princa, ali ne počiva sve na Malom princu, tu je veliki spektar knjiga koje su za djecu ali i za odrasle, među njima je svakako i Momo. A zbog čega je ta knjiga i za odrasle? Pa prvenstveno zbog tih poruka iz kojih i odrasli ljudi mogu izučiti nešto i shvatiti da je život kratak i da ga treba provoditi u zabavi i ne raditi samo nešto da bi odradio do kraja, nego zato što to nešto voliš i što se posvećuješ tomu. Naravno, tu su kao i svugdje negativci koji zakuhavaju cijelu priču.
3: Možeš li nam reći, jako se lijepo sročio ovo, sviđa mi se o knjigama za djecu i za odrasle i lijepa ti je poruka svakako, a možeš li mi ukratko reći nešto o negativcima u ovoj knjizi?
4: Pa negativci su neimenovani u ovoj knjizi, jednostavno ih se naziva sivom gospodom. Zašto? Zato što je sve što je povezano s njima sivo. Voze se u sivim autima, nose sivu odjeću, puše sive cigarete i nose na glavama sive šešire. A u čemu je to loše što oni rade? Oni su otvorili takozvanu štedionicu, ali ne novca, već vremena. Oni nagovaraju ljude da otvore štednu knjižicu, po navodnim znakovima kod njih, kako bi mogli raditi svoje poslove samo da bi odradili to do kraja, bez imalo ljubavi, bez imalo strasti prema tome što rade. Zato im je najveći problem upravo Momo, jer je dijete.
3: Tako je, jako lijepa, rekla bi jako lijepa simbolika i prikaz tog sivila i jedne djevojčice koja je, kako ti kažeš, samo dijete, ali zapravo pokazuje jako, jako drugačiju perspektivu. Meni je jako draga ova knjiga i izuzetno zato što smo i čitali u isto vrijeme, je li tako?
4: Upravo tako, a uz Momo i ove negativce koji joj vječito staju na put, valja spomenuti i one likove koji Momo cijelo vrijeme pomažu, to su stari majstor Hora i njegova ljubimica kornjača Kasiopeja.
3: Tako je, mislim da smo nekako dovoljno zagolicali maštu naših čitatelja i podsjetili ih na jedno super djelo. Također valja istaknuti da Michael Ende ima još jako dobrih knjiga, recimo Beskrajna priča, ne znam jesi li je čitao?
4: Nisam čitao, ali kada sam shvatio da je nedavno izašlo hrvatsko izdanje u izdanju meni jako drage biblioteke Stribor, jednostavno mi je to došlo na popis djela koje bih htio pročitati.
3: Eto, još jedan nagovještaj i još jedna knjiga na popisu. Prije nego što krenemo na naše preporuke, mislim da je vrijeme za malu glazbenu pauzu.

0: evo nas natrag u studiju našeg Unidu radija i preporukama za čitanje iz Book Cluba. Pripremili smo vam dvije zanimljive, ali posve različite knjige, tako da mogli bismo reći da ima za svakoga po nešto. Riječ je o dnevniku Anne Frank i izgubljenoj knjižari autorice Evie Woods. Predlažem da počnemo sa Anom Frank. Bruno, možeš li nam reći nešto više o tom poznatom dijelu?
1: Kao što ste već u prethodnim emisijama čuli, većina dijela koje sam preporučio bili su romani, e sada nešto malo drugačije. Radi se o dnevniku Anne Frank, to jest ispovijesti jedne stvarne i veoma upečatljive osobe koja iznosi svoj stav u vrijeme najžešćeg i najvećeg pokolja u povijesti ljudskog življenja i ljudskog postojanja Drugog svjetskog rata.
0: Tako je. Misliš da bi utjecaj koji je imao dnevnik Anne Frank bio isti da nije napisano iz perspektive djeteta, odnosno male djevojčice?
1: Pa definitivno ne bi. S obzirom na to kako su djeca nevina i kako njihov stav i njihovo mišljenje uvijek dolazi iz srca, a ne iz mozga, ne bi jednostavno bilo isto da je tu istu knjigu napisala odrasla osoba, a ne govori se tu samo o životu u vrijeme rata, govori se i o njezinoj obitelji, njezinom ocu Otu i majci, te starijoj sestri Margot, koja joj u više navrata ide na živce, ali ipak voli.
0: Tako je, rekla bih da je dnevnik Anne Frank zapravo knjiga koju ne čitamo samo jednom. Ona nas podsjeća koliko su sloboda, empatija i razumijevanje važni, te koliko je zapravo važno slušati i pamtiti osobne priče kako se slične tragedije ne bi nikada ponovile.
1: Zasigurno dnevnik Anne Frank pobija onu frazu koju većina ljudi govori, govorili su ljudi od pamtivijeka, što dijete zna, dijete je prazna kanta koju treba puniti znanjem. Upravo suprotno, to dokazuje ova knjiga baš zbog perspektive jedne djevojčice.
0: Tako je, zato smo i odabrali za naše preporuke.
1: U nastavku donosimo još jednu preporuku, ali prije toga malo glasbe.

0: pozdrav svima, ponovo smo u studiju Unidu Radija i donosimo još jednu književnu preporuku za ovaj mjesec. Sani, što si ti čitala?
1: Tako je, Bruno, moja preporuka za ovu emisiju jeste Izgubljena knjižara autorice Evie Woods. Znači, što se tiče Evie Woods, to je suvremena irska spisateljica poznata po pričama koje spajaju realizam i dašak magije. Evie Woods piše toplo i emotivno, često istražujući teme identiteta, pripadanja i snage priča, a njezini romani osvajaju čitatelje svojom atmosferom i nekako osjećajem nade. Što bi rekla da se apsolutno preslikalo na ovo djelo, Izgubljenu knjižaru sam, nije mi bila na listi za čitanje, sasvim sam je slučajno ugledala i moram reći da sam ovaj put sudila knjizi po koricama. To je ono što me prvo privuklo, dakle jako neobično izdanje gdje već na koricama vidimo da će se ispreplitati sadašnjost i prošlost.
0: Sani, što je toliko posebno u toj Izgubljenoj knjižari i o čemu se radi? Na koji način se isprepliću prošlost i sadašnjost?
1: Dakle, Izgubljena knjižara roman je koji isprepliče sudbine nekoliko likova i vodi čitatelja u tajanstveni svijet knjiga, izgubljenih mjesta i neispričanih priča. Rekla bi da je ovo ona jedna knjiga koja govori o knjigama i književnosti. Dakle, mi pratimo Opalin koja predstavlja prošlost i Martu i Henrya koji su nam u sadašnjosti. Radnja se odvija upravo između te prošlosti i sadašnjosti, a središnje mjesto zauzima skrivena knjižara u Dublinu koja se pojavljuje samo onima koje istinski trebaju. Kroz potragu za njom likovi istovremeno tragaju i za sobom, vlastitim glasom i smislom. Dakle, malo pobliže, Marta, naš junak iz sadašnjosti, odnosno junakinja, bježeći od nasilnog braka u današnje vrijeme, otkriva naizgled čarobnu promjenjivu knjižaru i uspostavlja vezu s Henryjem. Henry je zapravo akademik koji traga za rijetkim izgubljenim rukopisom. Međutim, paralelno u Engleskoj 1920-ih ambiciozna autorica bori se protiv restriktivnih rodnih normi, trudi se povratiti svoj glas i sudbinu, te se njezin put na kraju povezuje sa samim početcima knjižare. Knjiga ima jako puno preokreta, što mi se isto svidjelo, i još jedno obilježje knjige koje mi je zaista bilo odlično, to su kratka poglavlja. Tako da autorica, rekla bi, ima baš odlično piše na način da mi u kratkom poglavlju kaže sve najvažnije i nekako me, kako da kažem, transportira me u taj drugi svijet. Zato mi se baš jako svidjelo i obožavam magijski realizam, što je možda isto jedan od razloga zašto mi je knjiga ostavila nekako pečat.
0: Iskreno, i ja sam ljubitelj fantastičnih romana i bajkovitosti, zato su mi neka djela iz tog razdoblja poput Gabriela Garcia Markeza i njegovog 100 godina samoće ili imenog bubnja Gintera Grasa na popisu onih koje bih htio pročitati.
1: Tako je, isto je još jedna lista, još jedna knjiga za dodati na našu listu, je li tako?
0: I svakako, i to je definitivno jedna od budućih preporuka našim čitateljima.
1: Tako je. I za kraj samo bih izdvojila što se tiče Izgubljene knjižare moj najdraži citat koji kaže: s knjigama je stvar u tome da ti pomažu da zamisliš život većim i boljim od onoga koji bi ikada mogao sanjati.
0: To zasigurno i jest poanta svake knjige, da ti da pogled na život onakav kakav zaista jest, kakvim ga nisi mogao ni sanjati, a to je i svrha ove emisije.
1: Tako je. I dragi naši slušatelji, došli smo do kraja još jedne emisije Book Club. Hvala vam što ste bili uz nas i nadamo se da smo vas inspirirali da pročitate neku od ovih knjiga ili barem podsjetili na neku od njih. Knjige su oduvijek bile naš ulazak u neki drugi svijet i razgovarati o knjigama koje imaju sposobnost da nas tamo odvuku, rekla bih da je najljepši osjećaj.
0: Bila je ovo još jedna emisija Book Club. S vama su i danas bili Bruno Hladilo i Sanjina Cvijanović. Ostanite nam dobri, pametni i čitajte.
1: Do slušanja.
0: Do slušanja.
2: Book Club. Gostujući književnici.
3: Razgovori o knjigama.
4: Radionice pisanja.
5: Knjizovi.

0: glazbenih urednika Undu Radija. Megafon. Odabrao Toni Jurić. Megafon.
1: Lijep pozdrav svima i dobrodošli u još jedan Megafon. U nastavku preslušavamo Dance Fever, engleskog indie rock benda Florence and the Machine. Dance Fever je peti studijski album engleskog indie rock benda na kojem su radili 3 godine. Središnji motiv albuma je ples sa folklornim elementima srednjeg vijeka. Kako zvuči renesansa kad ju se ukomponira u modernu skladbu, slušamo u nastavku.

Studentski radio Sveučilišta u Dubrovniku. Ugodno slušanje na 97,5 FM i uniduradio.com želi vam Unidu ekipa. Laku noć. Unidu radio.